Ya mi charinchi chusku hatun pachis kai chunga kanchi chinilia. Yo pachani mama kuna ya kuna kankuna sumagli ya shakati hushkamanta. Kankuna kasna sumagli ya hatari shu ya shakati hupi kanyuka kaimanda kasna taki kunao mi pakta hushkani mama kuna. Hatari paichi kai tutamanta. Nyami kuna puncha kanchi viernes 9 de octubre. Maikan ayu yakta kunapi katantanaku y tacharingichi kuna puncha, maikan kuna minga tacharingichi. Maikan ayu yakta kunapi ka nya kuna puncha, minga tacharingichi kaya puncha ka raimita apinga pajarima shikuna. Kankuna kasna sumagli uyesha kati hupi kanyuka kaimanda kasna taki kunaumi uyachisha kati huni mashikuna. Kankuna uyesha kati